0: Мой Ильи, мой Григорий, унде плекас, мă? Ильи, ту жоакă?
1: Bine, mamă.
0: Григорий, ту фака тромпета?
1: Bine,
0: mamă. Și eu trec la tobă, băй.